kapo dala marwich dhao kanyo e umoso nyanya kwa Juliana e chake mose Alois Makachie

kwa Mombasa na mchumbi. Alona diri kwa Mombasa na mchumbi. Choko soa hindi nege wa chomu pari. Jahera lwa hindi nege wa chomu pari. Vacation.

jong na wimbo wa huzuni, tukikumbuka marehemu Gwenge Kode, tukikumbuka marehemu Gwenge Kode, na Gwenge CMG alipopata jadi.